0: duszy wiarę, dziecięcą ufność, aby doświadczyli zwycięstwa miłości ukrzyżowanego Jezusa. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Pożegnaj papieża a pastiera naszej cyrkwi mądrością swojego Ducha Świętego, k zasluhám naszych trpiacich, ale víťazných mučeníkov, medzi nimi aj blahoslaveného biskupa Vasila Hopka. Prosíme ťa, daj nám pastierov plných milosrdenstva a vernosti, aby viedli naše národy k tebe ako hlásatelia tvojej plnej pravdy a sprostredkovatelia tvojich milostí. Prosíme ťa, vyslyš nás. Na príhovor našich svätých a požehnaných bratov a sestier ťa prosíme, aby si oslobodil naše národy z otroctva, mamonu a všetkých ostatných závislostí. Prebuď v nás ducha solidarity a hlbokého súcitu s chudobnými a bezbrannými ľuďmi a obdaruj nás vzájomným zmierením. Prosíme ťa, vyslyš nás.